0: hả mà có lúc đó có khẩu khỉ quá trời. Chưa chứ? Một lúc mà tôi lên trên cái thang bảo vệ nữa mới biết.
1: Thải tôi lên lên đấy.
0: Kích chim sữa trên nương sổ thì tôi háo hoa tôi tắt. Hắn đi hoa cái bụi đấy. Lật nổ tên đập lông lông lên.

0: Hôm qua là từ điểm đầu mình ra kỳ, nãy thì kỳ đó nữa. Là nghe mà lại tụi nói thông cái là tắt. Nãy thì nơi chẳng đấy rồi đấy là nói cái là tắt. Đập. Thường xuyên rồi nên tụi nó góc thường xuyên.
1: Nắng phí thì góc chứ đấy. Ừ. Đấy, cái gì tắt đang có tiếng này.

Dạ, ở đây ngồi là cây thông thôi em. Tập nhất cái gì để trong tổng này. Quang đứng cái này cô này, chụp hình quang đứng cái này.